0: ونعود أعزائي المستمعين لمحاور البرنامج. في بداية الساعة بدأنا من الجولان بعد مواجهات عنيفة كانت يوم أمس بين عدد كبير من الأهالي في القرى العربية في الجولان وبين عدد كبير من الموظفين والمراقبين التابعين لشركة أنرجيكس. والموضوع هو ليس بأمر جديد ولكن يعود من حين إلى آخر، مشروع يرتبط بمراوح كبيرة توربينات لتوليد الطاقة الكهربائية، واتفاق وقع قبل سنوات مع أصحاب أراضي في المنطقة، ولكن تطورات كانت على المستوى المحلي ورفض لهذه الاتفاقيات وبالتالي منع الشركة من العودة لنشاطها. يوم أمس تواجد العشرات من موظفي الشركة في المواقع التي خطط لإقامة هذه التوربينات، هذا أدى إلى مواجهات مع الأهالي وحرق سيارات واعتداء عليهم كما دعت الشركة في بيانها، ومنهم من نقل إلى المستشفى، وهذا أدى إلى تحرك على المستوى المحلي وكذلك القيادة الروحية للطائفة الدرزية لمنع التصعيد في هذا الموضوع. الشركة تؤكد أنها تعمل وفق القانون. استمعنا إلى وجهات نظر أيضا من الجولان وكذلك من رئيس أو المدير العام عفوا للمجلس الديني الدرزي، هذا في إطار ما تطور في الجولان. وهل الموضوع فقط بيئي وخلاف على أراضي وملكيتها واستخدامها أم له أبعاد سياسية خاصة بفعل ما يحدث على مستوى المنطقة؟ الآن إلى قضية أخرى تنقلنا إلى تطورات الإقليمية وكذلك ما ينتظرنا اليوم في المحكمة العليا، وأعتقد لأول مرة بهذا الشكل تنظر المحكمة في تعيين رئيس جديد لجهاز الموساد، جهاز الاستخبارات الرئيسي في البلاد الذي يتابع أخبار الخارج كما يقال. أمير أورن شلوم لك، بوكر توف.
1: بوكر توف، ما شلومخا؟
0: شلومي بسادة. يا تقديم كزيشي باغاتس دان بمنيوشي روش موساد؟
1: لو، אבל הזמנים הם מטורפים כידוע، וכל דבר שהוא החלטה מנהלית או תהליך של מינוי ניתן לבדיקה, לביקורת שיפוטית. הרי לכן גם נתניהו ניסה לבטל את פסקת הסבירות בחוק כדי שהוא יוכל למנות. אגב, לא ברור מדוע הוא יסתפק בגופמן. מה רע ביאיר נתניהו? הוא יכול להיות גם ראש המוסד, גם ראש השב"כ, גם היועץ המשפטי לממשלה. זה נראה מאוד צנוע מבחינת...
0: אבל בוא נגיד ככה, אתמול בטח שמעת את תגובת ראש הממשלה. מי ממנה את ראש המוסד? זה ראש הממשלה, הוא כפוף ישירות לראש הממשלה, אני חושב ראש המוסד וראש השב"כ. וגם כשהיינו מקבלים עוד הודעות מאותם ימים שזה יוצא מלשכת ראש הממשלה, ממתי בג"ץ קובע מי ממנה ראש מוסד?
1: בג"ץ לא קובע. בג"ץ, הרי זה כמובן תעלול מניפולטיבי. לבג"ץ אין מועמדים ובג"ץ לא יוזם שום דבר. הוא קורא מה שמוגש לו. עכשיו, התהליך, כך למשל את מינוי הרמטכ"ל. מי אתה חושב יכול, מי מוסמך במדינת ישראל למנות רמטכ"ל? אתה בטח חושב שראש הממשלה.
0: לא.
1: שר הביטחון. לראש הממשלה בכלל אין תפקיד במינוי רמטכ"ל. זה בגלל מה שקרה במלחמת יום הכיפורים, ויכוח בין גולדה מאיר למשה דיין, והפשרה הייתה שכמובן הממשלה צריכה לאשר את המועמד, אבל רק שר הביטחון יכול להביא מועמד. ראש הממשלה יכול לא לכנס את הממשלה, הוא יכול לפטר את שר הביטחון. ראש הממשלה לא יכול לכפות מינוי של רמטכ"ל. ורמטכ"ל זה בכל זאת יותר חשוב מראש השב"כ והמפכ"ל וראש המוסד. עכשיו, זה נכון שהמוסד נמצא במשרד ראש הממשלה, ולכן ראש הממשלה הוא השר האחראי בפני הכנסת. זה נכון שהוא גם הממונה הישיר עליו. הוא נותן לו הוראות. אגב, לגבי השב"כ זה לא מדויק, יש גם ועדת שרים לעניין השב"כ, אבל זה משום שיש חוק השב"כ והדברים מפורטים.
0: השאלה אם אתה חושב שהאירוע

0: להימנע מזה. אם היא תיכנס כשחקן, היא תדרוש תשלום מטראמפ ובמזומן.
1: אגב, בכל מקרה היא תקבל תשלום. טראמפ מגיע לסין לא בתנאים הטובים ביותר. הוא מגיע כשהשוק האמריקאי מאוד סובל, מחיר הנפט עולה. כל צעד שיפגע באיכות החיים האמריקאית לא יתפרש נכון. טראמפ מגיע לסין, מבחינת הסינים, בתנאים הטובים ביותר.
0: נכון. הוא מגיע מעמדת חולשה כלפי סין. הוא עצור הרבה דיין מורב במלחמה. הזכרת את מחיר הדלק, שאני חושב שבאמת זה נושא מאוד קריטי, משום שהאזרח הממוצע האמריקני עדיין נוסע, הרבה מהם נוסעים מכוניות גדולות, הרבה דלק, והם מגיעים לתחנת הדלק ורואים שמה שהוא עלה ב-25%. אתה יודע מה טראמפ עשה? אתמול הוא עשה איזה פטנט. הוא הוריד את המסים הפדרליים על הדלק. נכון שזה לא מס גדול במיוחד, כי יש מס יותר גדול, זה גם של המדינה, אבל זה במגמה, טראמפ אומר כל הזמן, ברגע שהמלחמה תיגמר, המחירים של הנפט ירדו עוד יותר מאלו שהיו לפני המלחמה, והוא עשה את המהלך הזה, אני חושב שזה מראה משהו על התסכול שלו מהמצב, אז הוא רצה שהמלחמה תהיה מאחוריו כשהוא מגיע לסין, זה לא קרה, וזה שהוא אומר כל הזמן שהפסקת האש גוססת, והוא מאיים עוד הפעם, זה גם לא טוב. הוא היה הכי טוב בשבילו, זה לסתום את הפה כמה ימים, לפחות עד אחרי הביקור, אבל הוא לא מסוגל כנראה. ואז שהוא אומר את הדברים האלה, אז הוא רק מחליש את המעמד שלו כלפי סין. ולכן, אנחנו צריך לראות בהצהרה משותפת, אני מניח שהפגישות ממש יהיו ביום 50 ו-60, מחר טראמפ יגיע לשם, ואני כמעט בטוח שיהיה להם, או בטוח אפילו, שיהיה להם הצהרה משותפת, וזה מעניין לראות שם באיזה מידה הצהרה משותפת, כמובן שתתייחס המון לנושאים כלכליים, כן. מדיניים, מסחריים, אבל יהיה בה משהו לגבי איראן, שזה יהיה כתוצאה, אני אומר את זה בתשובה לשאלה שלך, שיהיה מעניין מאוד.
1: אנחנו נמשיך ונעקוב, שתי המעצמות נפגשות, פרופסור טנגלבוט, תודה רבה לך.
0: תודה רבה, שלום.
1: יום טוב. إذن قبيل لقاء المرتقب ما بين الولايات المتحدة والصين، ترامب يذهب إلى الصين ليس في أفضل حالاته، ممكن نقول حتى في أسوأ حالاته في ظل استمرار هذه الحرب، وتدخل الصين في هذه المسألة ستحتاج من الولايات المتحدة أن تدفع ثمنا فوريا، وهذا ما يمكن أن تتمناه الصين في هذه المرحلة. ترامب يهدد يتوعد لكن واضح بأنه محبط، يستخدم الكثير من الكلام للضغط على إيران. إيران تفهم أن الولايات المتحدة قادمة على استضافة المونديال وعلى احتفالات 250 سنة لاستقلال الولايات المتحدة وانتخابات النصف، إيران تفهم ذلك. ترامب يحاول بشكل أو بآخر أن يضغط من خلال بعض التغريدات هنا وهناك وبعض التصريحات. في نهاية المطاف يقول بروفيسور إتنجلبوا ترامب محبط في هذه المرحلة. إعلانات ونعود.
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
3: ذبح بيج ماركت أسعدنا،
2: إيجا العيد وعيدنا،
3: إيجا العيد وعيدنا،
2: وبأحلى شروي زبطنا،
3: وبأحلى شروي زبطنا.
2: شروات عيد الأضحى المبارك بس من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة. العيد بده هيك لحمة وبهيك أسعار. خروف كامل أو نص خروف ب 74 شيكل و90 للكيلو. نعم نعم ب 74 شيكل و90 للكيلو يا بلاش. ضع خروف طازة 2 كيلو ب 220 شيكل، ولحمة عجل صغير طازة 2 كيلو ب 150 شيكل بس. خاضع لشروط الحملة. شروات العيد من ذبح بيج ماركت مع لوت ترشيحة، الشارع الرئيسي. عيد أضحى مبارك.
4: شو بتفضلوا؟ قرض حتى 40,000 شيكل بدون فائدة ولا منحة بقيمة 1500 شيكل؟ نفتح حساب في اي بي جديد في لومي وممكن نختار من بين عدة امتيازات، وكمان في خدمة بتخلي معاملاتكو مريحة أكتر. مدير الفرع متاح على الواتساب والخدمة الهاتفية متوفرة 24 ساعة باليوم. للانضمام اتصلوا على نجمي 5522 أو ادخلوا إلى موقع لومي. لومي بس رقم واحد بقدر. منح الامتيازات خاضع لتلبية شروط الاستحقاق المفصلة في موقع لومي. عدم تسديد أقساط القرض في موعدها قد يؤدي إلى فرض فوائد تأخير وإجراءات إلفاق قانونية. خاضع لشروط الخدمة.
5: الأوعية الدموية هي المحرك الأساسي لجسمنا، امنحها الدعم الذي تحتاجه مع فينيا، مكمل غذائي مستخلص من خلايا العنب الأحمر، يساعد على تحسين تدفق الدم وتزويد الجسم بالأكسجين والطاقة. فينيا مصادق عليه من وزارة الصحة. فينيا ثورة في عالم المكملات الغذائية. اتصلوا الآن نجم 32 8

0: בצורה כזאת פשוטה, כמו שאתה מתאר, כאילו יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה.
1: טוב, אז אני קודם כל אני אחזור על הדברים. יש קומץ מול הרוב שתומך בפרויקט הזה. זה דבר ראשון. דבר שני, יש דרך לבוא ולפרוע. ממש, אתמול ראינו אירוע באמת קיצוני של חוסר משילות.
2: חוסר משילות, הכזה יקול ישוע, והוא طبعا מודיר עם שרקת אנרג'יקס. אנחנו 35 דקיקה תקריבה בעד الخامسة, נחרוג לנו אלא פאصل אעלני אחר, ثم נעוד ונواصل ونحن في خضم هذه الجولة الإخبارية. يأتينا خبر وغير مؤكد, غير مؤكد. خبر عن إشاعة تقول بأن فلورنتينو بيريز رئيس نادي الأسطوري, طبعا رئيس نادي ريال مدريد, سيقدم استقالته ربما هذا المساء من خلال مؤتمر صحفي. هذا الخبر غير مؤكد, سنتابع الأخبار الرياضية. فاصل إعلاني ثم نعود ونتابع.